išla mi, jer jedno za drugo mi smo stvoreni. Ja odavno nikog ne ljubim,

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Me tendre tes mains, me tendre tes bras, me laisser mourir d'amour pour toi.

U svakom slučaju jaknice, jutros vam trebaju i naveče, a preko dana možete hodati i u kratkim rukavima, pogotovo ako ste u Hercegovini, ide do 28. A mi idemo do 9 sati na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sada ćemo uz dobru muziku poslušati prve vijesti, vijesti u 7. Družimo se sve do 9, imamo još dosta priča da vam ispričamo, stoga vas pozivam da ostanete uz nas.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

7 sati 38 minuta, poštovani slušatelji, čuli smo jednu priču o karateu, nekako smo jutro s ovom sportskom ozračju, nije ni čudo, još nas malo drži onaj adrenalin od sinoći.

Misaljevića kao i dokumentarni film Punk na Salašu, autorice Mije Vukmirović. Filmski program je besplatan. Inače, ovogodišnje izdanje ovog festivala, festivala zvučanja, vizuelno je posebno oblikovano, tako da, evo, možemo uživati, dakle svi oni ljubitelji će moći uživati u nečem što nije svakodnevno, što nije onako dio mainstreama, nego je zapravo baš za prave i muzičke, ali i filmske sladokusce. Tu se okupljaju i kreativci, tako da će biti dakle mjesta za sve one koji uživaju na jedan drugačiji način, a nemaju puno prilike za to. Sedmo izdanje festivala zvučanja u Pavarotti centru, sedmi put dakle u Mostaru, sa bogatim programom, nemojte propustiti 9. i 10. oktobar.

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U Art kvartu gledajte priče iz Bihaća, Tuzle, Mostara i Sarajeva o izložbi Zvono, restauraciji slike Ismeta Mujezinovića, omažu Predragu Matvejeviću, Sidranovim danima, festivalu MES. Sidranova poezija izbor je Kvartovske biblioteke, a pod udarom zakona Almodovarom Gorki Božić. Art kvart.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: uglavnom izazovemo pažnju, pričamo o našim iskustvima i mislim da je vrlo bitno o ovome pričati.
1: Tvoj ritam, tvoj dan.
2: Pratili smo i treći međunarodni festival keranja i čipkarstva, održan od 2. do 4.

0: moglo naravno da pređe iz partnerstva u konkurenciju. Za sada to nije slučaj, tako da mislim da ćemo u cjelini dobiti jedno značajno napređenje bez poremećaja na lokalnom tržištu.
1: Dolazak Starlinka u našu zemlju stoga treba posmatrati kao alat koji će konačno premostiti digitalni jaz između urbanih i ruralnih sredina. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Tvoj ritam, tvoj dan. Hvala što slušate Federalni radio, ja sam Dunja Jelovac, želim vam ugodan ostatak dana uz naše programe.

Krznu, krznu dolazi mi. Da duše nema kakvog, Bog zna, krzna. Četiri dlake u šest redova. A što se tiče izbora, moram reći da sam od duše

Feđa Štukan i Nesvrstani večeras Blanko Kamernom teatru od 20 sati, a kad smo se već dotakli kulture i umjetnosti, možda će vam biti zanimljivo

kolega za BHRT-a. A što se tiče novina, ne znam koga ovo zanima, ali vidim naslov, kaj je čak 24 nova lica zastupnika u državnom parlamentu. Super, hoćemo li sličice skupljati ko na svjetskom prvenstvu. Druga stvar koju ću vam predstaviti,

i Edip Kadić. Eto ga, Konjičani, super stvari imate. Onda nastavimo ovaj štih ljetnji u kojem smo se načitavali na ovim odmorima, a ja sam se dotakao odličnih stvari. Sempre idem, Lebovića, Ugrešićka lisica, obnovio gradivo pukovniku, nema ko da piše ovom Markeze i još par nekih ono sitnih knjižica koje su otvorene. Pusti muziku slobodno, mogu ja ovako do prekostra.

Kaprano jutro kao sla, ulazi u sobu. Dal si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu? Oči su

0: International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda All Inclusive Business Party u Wellness Resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.bar ili na www.100najvecih.bar.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U Art kvartu gledajte priče iz Bihaća, Tuzle, Mostara i Sarajeva o izložbi Zvono, restauraciji slike Ismeta Mujezinovića, omažu Predragu Matvejeviću, Sidranovim danima, festivalu MES. Sidranova poezija izbor je Kvartovske biblioteke, a pod udarom zakona Almodovarom Gorki Božić. Art kvart.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: kapaciteti tih ćelija su ograničeni i onda nakon određenog broja korisnika počinje praktično dramatičan pad performansi samog Starlinka i on više za cijenu pristupa koju nudi ne može konkurisati Telekoma koji to rade putem mobilne mreže ili nekih drugih tehnologija fiksnog pristupa.
1: Prostor za paniku domaćih operatera dakle ne postoji. Tržište Bosne i Hercegovine dobit će novu tehnološku dimenziju, ali bez tektonskih poremećaja.
0: Postoji razlika u ekonomici načina rada, načina ulaganja, razlika u skali i segmentu, razlika u kapacitetima. Sve dok Starlink ne počne pružati eventualno usluge uzvanja poziva i konkurisati Telekoma u drugim segmentima usluga, ne pristupa internete, onda bi moglo naravno da pređe iz partnerstva u konkurenciju. Za sada to nije slučaj, tako da mislim da ćemo u cjelini dobiti jedno značajno napređenje bez poremećaja na lokalnom tržištu.
1: Dolazak Starlinka u našu zemlju stoga treba posmatrati kao alat koji će konačno premostiti digitalni jaz između urbanih i ruralnih sredina. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Tvoj ritam, tvoj dan. Hvala što slušate Federalni radio, ja sam Dunja Jelovac, želim vam ugodan ostatak dana uz naše programe.

0: Sarajevu se na početku 60. godina puno toga dešavalo. U gradu je sve veći i veći broj mladih ljudi koji se žele okušati u muzici. Nova muzika koja dopire sa svih strana nadahnjuje mlade muzičare da skidaju nove kompozicije i da vježbaju. Dolazak jednog čovjeka na radio stanicu Sarajevo promijenit će puno toga.
1: Nije bilo dovoljno da svira da jedan producent bude sam. I onda je bilo rečeno da bi trebao još jedan producent. Pita mene, ovaj predsjednik kaže, ti znaš nekoga, ovaj, a ja sviram sa Esom već na igrankama. Ja kažem, evo Eso. Pa kažem, šta je, on bio producent? Ja rekao, nemam pojma, možda i jeste, ali nismo na igranci, on odlično svira, ima smisla i tako dalje. Vrlo muzikalan i tako dalje. I tako se prime se Eso.
2: 60. godina u muzičku produkciju došao Vesadar Natalić, koji je bio izuzetan producent, urednik i čovjek sa Zlatkom Danišem, Nikšim Dabovićem, imao je viziju koliko su oni znali. Nije važno. Važno je to da su oni imali viziju, imali su želju da nauče, imali su želju da u ovom gradu, u ovoj zemlji naprave nešto što je bilo u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani. Oni su to gurali

0: Specijal Faktor, Asocentar, samo su neki od novih formiranih bendova tog vremena.
1: Specijal Faktor je za mene formiran jedne subote, kada je u slozi usfalio bend za redovnu svirku. Mi smo za par sati to se skupa uobličili da može da prolazi na jednoj prosječnoj dobroj igranci i naš prvi nastup u grupe Specijal Faktor po meni je bio u slozi.
2: Kad se pojavili Šedovuzi, e onda mi je to na radiju čuli, tri gitare, hajmo i mi. E, fali treća gitara, hajde koga ćemo, hajmo Bebeka zonuti. I onda smo zonuli Bebeka i napravili taj sastav, a su centar.
3: Mi su instrumentale svirali, ponešto se i pjevalo, ali slabo, slabo.
0: Na sarajevskoj sceni sve je više novih imena, sve više onih koji žele svoju priliku na pozornici. Prvomajske proslave bile su samo neki od događaja u kojima su mladi interpretatori tog vremena tražili priliku za sebe.
1: Obično za 1. maj dešavale se neke priredbe, u mojoj ulici je mjesna zajednica i došlo je dvoje ljudi da održi neki program. Ispostavilo se da se oni zovu Selma i Reuf Koluder.
4: Najčešće sam pjevala kompozicije Rite Pavone, Sandy Shaw, Sylvie Vartan, Françoise Hardy i Petule Clark na originalnom jeziku francuskom, engleskom, talijanskom ili smo ih prevodili moj brat Reuf Koluder i ja.
1: To je bio meni dodatni poticaj da pokušam da nađem neke ljude da da je to da se družimo, da vidimo kako naći tu muziku, kako je slušati i kako eventualno nešto svirati.
0: Za muzičare sloga je bila prostor u kojem će odmjeravati snage i iskušavati se kao solisti. Međutim, za brojne sarajlije ona je bila i više od prostora za zabavu i za ples. Sklapat će se nova poznanstva koja će potom prerastati u bračne veze.
2: Sjeća se ljudi, moje generacije i nešto mlađi, da je uvijek, ne znam nakon koliko, 4-5 pjesama, bilo zatamljenje sale u slozi i tad je, ne znam, možda Davorin najavljivo da dame biraju, jel? Pravim malu ironiju na svoju mladost, nadajući se da će me neko izabrati, jel? Ja nisam imao hrabrosti da ja biram dame.
5: Znam da je Rahmet Kemo govorio, ugas svjetlo, počeo se zavljati sa svojom brankom, ugas svjetlo. Stiskavac, a ja se ugazi svjetlo i ja pjevam za Stiskavac. I to su lijepa vremena.
6: Jedno veće idemo opet ja i Bodo, stavljamo ja i Bodo, prema slozi i dole u onom prvom dijelu upuštenom, sad ne znam, kafana. I čuje se muzika i divan jedan glas. I ko Bodo, šta je ovo? Aj kajde dođe da vidiš ovo. I mali jedan ovako negde do ovog mikrofona, baklinac jel za mene. Pjeva perfektno, ko je rekao volan ovo, vidi ga, ovo će ti biti pjevač, pa kaj Kemal Montaigne. I rekao, Boga mi je dobro.
0: Vrijeme će veoma brzo pokazati kakve je glasovne i stvaralačke kvalitete posjedovao ovaj interpretator. Međutim, interes za muzikom pokazat će i drugi pojedinci koji će dolaziti na brojne audicije u radiostanicu. Muzička produkcija radija, nazvana simpatičnim imenom Pekara, radit će danonoćno. U njenu produkciju počeće dolaziti solisti iz drugih centara i snimati za potrebe festivala koji su se u to vrijeme održavali.
7: Tu sad lana noći.
0: Ni ove godine Opatijski festival neće proći bez predstavnika iz Sarajeva. Ovaj put dvojice, Boška Orobovića i Sabahudina Kurta. Ovo je prvi puta da se Radio Sarajevo pojavljuje na jednom ovakvom prestižnom festivalu čiji je organizator bila Jugoslavenska radio-televizijska mreža. Uz navedene soliste nastupio je i zabavni orkestar Radio Sarajeva. Legendarna kompozicija i nekadašnji sarajevski hit simpatičnog naziva Četiri mladića idu s Trebevića nastaje upravo ove godine.
8: Za Vedu sam uradio u stvari to Četiri mladiće idu s Trebevića. Jednostavno, u stvari nije tako jednostavno. Tu je bilo

0: najteže je pronaći tekst koji će biti više od običnog. Onda sam upoznao ovoga kompozitora, ovoga Žarka, Žarko Roje. Ja sam otišao kod njega, on je radio u reklamama, puštao je muziku na Radio Sarajevu. I odem kod njega i Žarko rekao, znate šta, da li možete vi meni neki tekst da ponudite, da me zamolim, da mi učinite toliko, da mi date jedan lep tekst i tako da nešto komponujem. Imam ideja mnogo, ali nemam tekst. Žarko kaže, dođi kroz tri dana.
1: Nedeljom se obično odlazilo na izlet na Trebević i onda se žurilo nazad u Sarajevo da se gleda utakmica na stadionu Košovo. Vjerojatno su vidjeli vječiti rivali Sarajevo i Željo. Tako je nastala ta kompozicija.
0: Ja odem kod njega kroz tri dana i on meni tekst ovako. Ja odem kući, sednem i odmah krenem za klavir i napravim. I Vedi Hamšiću rekao, slušaj, imam nešto koje što je super, mislim da će to lepo da prođe. Nikad nisam volio da govorim unapred za nešto što radim.
2: Koliki je odijek ova kompozicija imala u Sarajevu, Kornelije kaže.
0: Nisam nikada imao ono da čujem da masa neka peva nešto moje, a ovako da čujem na ulici da se čuje moja melodija. I ja tu zastanem i stanem je i čujem, pevaju tačno melodiju kako ide sve i tekst i sve. I rekao, a čoveče, šta je bre ovo?
2: Nakon ovako velikog uspjeha Vedo će nastaviti da pjeva i da snima. Odlazit će na festivale, a potom i na turneje po Sovjetskom savezu. U poznatoj Sarajevskoj, kako smo je već nazvali pekari, nastavlja se raditi istim intenzitetom. Kornelije Kovač i dalje snima nove kompozicije za Vedu Hamšića, ali i za mnoge druge. Međutim, Batina ljubav prema džezu, uslovi koje je imao u to vrijeme u studiju, daju mu dodatnu snagu za pokretanjem nečega novog, džez sastava koji će po kvalitetu muziciranja ostati upamćen.
3: Kako smo mi i ovako i onako bili fundament svima od manjih sastava, došli smo na ideju da formiramo trio i pokušamo nešto sami stvoriti, izvesti ono što smo imali na repertuaru, obogatiti te idejama svakog od nas. Nismo htjeli da budemo ničiji trio, pa smo se onako ravnopravno BKB nazvali, što je u stvari prvo slovo instrumenta u triju, bas, klavir, bubnjevi. Ubrzo se pročulo za nas. U tadašnjoj muzičkoj redakciji bili su Nikša Dabović i Zlatko Daniš. Predložili smo da trio BKB predstavlja Radio Sarajevo na jazz festivalu Bled 1963. godine. Tako je i bilo.
0: To je u novinama u Dugi bilo da je to bio prvi nastup bosansko-hercegovačkim jazz ansamblom, da nastupa na jugoslovenskom jazz prvom jazz festivalu. Tu smo mi uspeli preko toga da se sazna da postoji taj trio i svirali smo na programu. Svi ti snimci koji postoje su emitovani na ovaj programu Radio Sarajevo.
2: Tadašnji predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito izjavit će.
4: Ja nemam ništa protiv modernih igara i džeze. I to je potrebno. Mladi ljudi treba da se zabavljaju, ali ne bi trebalo da džez bude isključiva osnova za njihovo vaspitanje. Treba gajiti i klasičnu muziku koja je mnogo viša i uopšte muziku koja nije profanisana.
5: Zvuči danas paradoksalno. Džez je u drugoj Jugoslaviji, dakle Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, kao i rock'n'roll je bio prokazan, nije baš bio dobro prihvaćen.
2: Brojna su ukazivanja iz tog vremena, nismo sigurni koliko su tačna, da je učenicima u muzičkim školama bilo zabranjeno svirati džez ili neku drugu muziku na koju se gledalo sa podozrenjem.
6: Jest. I u srednjoj muzičkoj školi ni pojma, niko ništa nam nije objašnjavao, kao da je to protiv. Gluposti.

Poslije kompozicije Pisando Flores i špansko-libanskog violiniste Are Malikiana odlazimo do Izraela. Tamo je rođen poznati mandolinist Avi Avital. U Izraelu je završio srednju muzičku školu, a obrazovanje je nastavio na konzervatoriju u Padovi u Italiji. Avital je prvi i jedini mandolinista nominovan za Grammy nagradu i prvi je solista na mandolini koji je postao ekskluzivac kuće Deutsche Grammophon. Ovaj harizmatični virtuoz uveo je mandolinu u najveće svjetske koncertne dvorane od Royal Albert Halla u Londonu preko Pekinškog nacionalnog centra i Pariške filharmonije pa do Carnegie Halla u New Yorku. Poznat je po svojim obradama baroknih i tradicionalnih numera za mandolinu. Mi u nastavku slušamo kompoziciju Zamzama koja se našla na posljednjem Avitalovom albumu.

muzike. Nemanja Radulović će nam za kraj ovog izdanja zvukopisa izvesti Montijev Čardaš. Tonska realizacija Boris Pavlović, emisiju uredila i vodila Šejla Vatrenjak.

0: koliko se već dugo bavite ovim poslom.
1: Ne tako dugo da bih se mogao pohvaliti.
2: Ali ste sigurno obišli mnoge observatorije.
1: Ovo je prvi put i nije mi, vjerujte, lako.
3: A svejedno, drago nam je da ste došli. Zapravo, meni je drago.
4: Ovo je za nas troje radostan trenutak, zar ne, Miro?
2: Vaš dolazak će biti upisan u dnevnik naše observatorije.
1: Kakva čast!
0: To je običaj u svim observatorijama.
3: Poslije tri mjeseca bez ičije posjete, to nije samo običaj, to je mnogo više od običaja. Ne obazirite se na Đorđev ton. Znate, on je kao i svi šefovi.
2: Ostavi puba šale. Pričajte nam, šta ima u gradu? Mi redovno slušamo vijesti, ali iz njih ne možemo sve saznati. Bar ne ono što nas interesuje.
1: Dobro, šta vas, na primjer, interesuje?
2: Pa, sve!
3: Pobjegao sam iz grada da ne bih svakoj ženi morao da pričam sve ono što je zanima.
4: Znate, Mira, u gradu ima mnogo prijatelja i ja ih imam, vi to razumijete?
1: Oh, da, svakako, ali ja u gradu poznajem malo ljudi. Nisam u njemu dugo, znate, ni puna godina.
3: Eto, vidite. A osim toga, bit će vremena za priče. Neka se čovjek najprije dobro odmori, neka se navikne na vjetar i na nas.
4: Stvarno trebalo bi da se odmorite. Sutra vas možda čeka naporan dan. Sutra će izgleda vjetar biti jak, imat ćete mnogo posla.
1: Dobro je ako bude dosta posla.
2: Onda vam vjetrovi noćas neće smetati. Vi ih sigurno volite.
1: To je moje zanimanje. Trebalo bi da ih volim.
3: Ja ih ne volim, ali eto, radije slušam njih nego onu ubistvenu buku u gradu.
4: Dobro. Možete u svoj apartman. Nadam se da vam neće biti neugodno.
1: Ako je šta, navikao sam se na sve. Vidjet ćete da se neću potužiti.
3: Referent za žalbe prima svakog petka. Danas je, ako se ne varam, subota. Imate dovoljno vremena.
1: Pa dobro, da se ide. Da li je potrebno reći doviđenja?
2: Kada odlaze odavde, svi kažu doviđenja. A za ove dvije godine niko nije ponovo došao da nas vidi. Mi ćemo se ponovo vidjeti, zar ne?

0: On uopšte ne zna šta je planina. Ne zna da hoda po snijegu. Ne zna da se zaklanja od vjetra. Sav je nekako nespretan.
1: Tak je drugi dan ovdje. Ti si već 2 godine, a ponekad mi se čini da si početnik za planinu.
0: Zanima me šta misliš o sebi.
1: A baš ništa. Dozvoljeno

0: danas imamo dobar vjetar. Pa je valjda zato što mi ti pomažeš.
1: Ne govori ono što ne misliš.
0: Dogovorio sam se s njim da bude dobar samo kad si ti sa mnom.
1: Je li postavljao uslove?
0: Jeste, samo jedan. Da mu zajedno mjerimo brzinu.
1: To nije težak uslov. Odgovori mu da prihvatamo.
0: Već sam mu rekao.
1: Otkud si znao da ću prihvatiti?
0: Vjerovao sam da ćeš prihvatiti. Ja bih to isto učinio kad bi trebalo.
2: A nije dosta za danas. Promrznut ćete.
0: Ne brini. Ne brini, sada je pravi vjetar. Pripremi topao čaj.
2: Dobro, kuvat ću.
1: Kuba je tako pažljiv.
0: Osim toga, i on voli čaj sa rumom. Ili rum bez čaja.
1: Uvijek je bio čutljiv. Izgleda da mu je drago što

0: Još ih nema. Ako ih uhvati mrak, mogu i da zalutaju.
1: Ne brini. Mira dobro poznaje planinu.
0: Da, ali smetovi...
1: Pa vjetar nije naročito jak.
0: Dovoljan je da zamete tragove.
1: Pričekat ćemo još malo. Tvrdim ti da vjetar nije suviše jak. Čekaj, čini mi se da čujem glasove. Da, to su oni.
2: Dobro je da smo stigli prije mraka. Ti si sam, Puba?
1: Đorđe je u kabini pored predavnika.
3: Puba, šta ne bih dao sve za jedan vruć čaj?
1: Za 10 minuta možeš imati čaj.
3: Oh, za 10 minuta ja ću veliko spavati.
1: Umoran si?
3: A, veoma, ne znam kad sam posljednji put toliko pješačio.
2: Išli smo do farme.
1: A, sada razumijem zašto si umoran. Farma je prilično daleko.
3: A čini mi se da ću sutra imati najviše posla, kao da se sprema neki čudan vjetar. Odoh na spavanje. Laku noć.
1: Zar nećeš nešto da pojedeš?
3: Ima u sobi nešto za večer. Laku noć.
1: Laku noć, laku noć. Ispavaj se za sutra.
2: Puba. Da li stvarno misliš da će sutra biti jak vjetar?
1: Čini mi se da će biti. Sutra bi mogao da bude najjači. Ja, to je upravo ono što Žarku treba. Poslije toga će možda moći da kaže da je njegov posao ovdje završen.
2: Stvarno tako misliš?
1: Ma nisam prorok, ali po svemu se čini da će tako biti.
0: Mislim da je Puba u pravu.
2: Oh, ti si tu?
0: Predavao sam izvještaj. Sve prognoze govore da će sutra vjetar dostići kulminaciju.
1: Pa idem i ja u svoju sobu. Čeka me moj inspektor Megre. Treba zajedno da krenemo do jedne vile u vrtu u kojoj je neko zadavio bogatu staru damu. Treba da ispitamo taj slučaj. Neće nam biti lako jer ubica nije ostavio ni jedan trag. Ništa, bit će zanimljivije nego da tragovi postoje. Laku noć.
2: Laku noć.
1: Laku noć.
2: I ja ću uskoro na spavanje.
0: Ne misliš da bi trebalo da razgovaramo?
2: Da razgovaramo, o čemu?
0: Mislio sam da sama znaš o čemu treba da razgovaram.

0: Misliš zato što sam dugo ostala vani?
1: Zato što nisi sama bila vani.
0: Pa šta?
1: Nećeš ni da mi kažeš gdje ste bili.
0: Zašto da ne? Bili smo na farmi.
1: Vidiš da imamo o čemu razgovarati.
0: Htio je da vidi farmu o kojoj je čuo mnogo priča.
1: Zar si baš ti morala da budeš vodič?
0: Zar to nije svejedno da li ja ili ti ili Puba? Zašto te to toliko uzbuđuje?
1: Da li se s tobom uopšte može ozbiljno razgovarati?
0: Ako baš želiš, možemo. Ali ostavi, molim te, taj razgovor za sutra, za koji dan možda.
1: Mislim da bi sada trebalo da razgovaram.
0: Sada sam umorna i ne želim jer mi se čini da si suviše uzbuđen. Ne volim ružne riječi. Trebalo bi da i ti ideš na spavanje, da se odmoriš.
1: Od čega da se odmorim?
0: Od sebe, od svoje uznemirenosti, od mene, od svega.

0: prava. Ovdje se ništa ne mijenja. Sve je potpuno isto od našeg prvog dolaska.
1: Da, oko nas je sve isto. Sve stvari, vjetar. Vjetar je možda nešto jači.
0: Danas odlazim.
1: To je nemoguće. Tako je iznenada. Nisi govorio o odlasku. Još nisi dovršio posao. Sam si rekao da ti je potrebno još nekoliko podataka.
0: Da, sve je to tačno, ali danas moram otići.
1: Zbog čega? Trepao si se planine zbog onoga što ti se juče desilo.
0: Ne, nije to. Ostao sam živ i nema više razloga za strah. Mene nikad strah ne obuzima naknadno.
1: Onda, zašto hoćeš da odeš? Da li sam ja u pitanju?
0: U pitanju je Đorđe.
1: Zašto? Đorđe je juče htio da ti pomogne. Htio je da rizikuje da bi te spasio.
0: Upravo zato i odlazim.
1: Zato?
0: Vidiš, ja nešto dugujem Đorđu. On je želio da mi pomogne. Možda se i kolebao iz straha za sebe i za tebe. Ali je htio. Zar ti se ne čini da mu nešto dugujem?
1: Da li samo zato odlaziš? Ti možeš da mu se odužiš.
0: Čime? Možda time što sam poremetio njegov život. Što sam stalno bivao s tobom. Što već dva puta dolazim ovdje. Zar misliš da on ne pretpostavlja zašto dolazim ovdje? A ti dobro shvataš te stvari, bolje nego ja. Ti si 2 godine s njim na planini, poznajete si od ranije, dugo ste već zajedno, znaš da te voli. Sama si kazala da je došao ovamo zato što si ti došla. I šta onda? Zar treba da ti još nešto objašnjavam?
1: Mislila sam da ti je prijatno sa mnom. Čak sam se ponadala da se volimo. Ili da ćemo se zavoljeti.
0: I kad bi bilo tako, ne bih mogao da ostanem. Ti nisi vidjela njegov pogled kad sam dopuzao u observatoriju. Kao da je govorio. Htio sam da te spasim. Morao sam da to učinim, a da sam znao da ti me gubi miru, koja me više i ne primjećuje otkad si ti ovdje. Eto, vidiš da moram otići i to još danas. Odmah čim se vratimo.
1: Možda si u pravu. Ali zar treba prije misliti na nekoga drugog nego na sebe?
0: Đorđe na tebe misli nekoliko godina. Ja sam došao slučajno. On ima ogromnu prednost.
1: Zar i u tome godine imaju nekog značaja?
0: Možda, a u stvari i nemaju, ali ja moram da ih cijenim. Vrijeme utrošeno u nešto treba poštovati, ako je ikako moguće. A ja nisam došao dotle da ne mogu. Da krenemo?
1: Ostanimo bar toliko koliko bi vremena bilo potrebno da urežemo naša imena na jednu od ovih crnih kreda.

0: Žarku treba nešto da kažem.
1: Poželi mu od mene mnogo sreće.
0: I ništa više.
1: Šta bi druga mogao da mu kažeš? Da, reci mu još da sam stvarno htio da ga spasim.
2: Dobro, Puba, da ti stegnem ruku.
1: Bio si sjajan. Bio si zapravo čutljiv, ali ipak sjajan.
0: Kažu da sam čutao i kad sam dolazio na svijet.
1: Nikad se ti nećeš promijeniti. To je za tebe dobro. Da sam kao ti, možda sad ne bih odlazio. Ako se jednog dana budemo vidjeli, ne zaboravi da mi ispričaš da li je Megre riješio onaj slučaj iz tvog najdražeg Simenona.
0: Svirat ću ti nešto sve dok me budeš mogao čuti. Sretno, Đorđe. I ne zaboravi da na vrhu ove planine postoji jedna kula od leda. Ako ti se javi želja,

I onda uz specijalizaciju okrenuo se i tradicionalnim granama medicine, tečaj iz akupunkture u Zagrebu, zatim edukaciju iz tradicionalne kineske medicine kod profesora Pekinškog univerziteta. Pa obzirom da je neurohirurg dosta

0: noćni program Federalnog radija.
1: Nakon Šantićeve sevdalinke u izvedbi Čerkeza iz Mostar Sevdah Juniora nastavljamo dalje blago opuštanje u Sevdah. Krenuli smo priču o hidžami, o simpoziju, pomenuli ste i autoritete, jedan od njih je profesor dr. Suleyman Erso iz Turske, koji je bio učesnik ovog prvog simpozijuma.
2: On je kasnije, znači napravili smo i drugu i treću konferenciju o hidžami i svi naučni skupovi o hidžami koji su održani u svijetu bili su u Sarajevu, pa eto, možemo se pohvaliti. Druga konferencija o hidžami bila je 22. godine, a treća 2023. Treća je bila posvećena hidžamu u sportu i rehabilitaciji, ona druga je bila o standardizaciji hidžame, jer je bitno je standarde ovoj metodi dat. Napravili smo prije toga jedno udruženje, međunarodnu grupu za proučavanje hidžame, gdje su profesori iz Kanade, Britanije, Turske i Egipta, i eto imao sam čast biti u toj grupi. Svjetska zdravstvena organizacija u septembru 22. daje standarde hidžami i registruje, kao što je akupunktura registrovala 78. ili 9. Dakle, sad je to zvanična medicinska metoda. Nema više puno
1: dileme.
2: Dileme nikakve, znači zvanična. Ja sam je definisao i tako i stoji, to je mala, znači po načinu izvođenja predstavlja malu hirušku intervenciju. Po zakonu smije obavljati isto kao za akupunkturu, doktor medicine ili stomatologije sa dodatnom edukacijom iz hidžame u ovom slučaju. A po mehanizmu djelovanja ona djeluje na naš bazični regulator, to je regulatorna metoda kao što je akupunktura, homeopatija i neke slične. Tako da sam te dvije konferencije koje smo nedavno održali zajedno sa simpozijom prije 20 godina predstavljali jednu cjelinu. I sada radimo na edukaciji doktora medicine i stomatologije i eto, o tim standardima treba...
1: I je ključno u kvalitetu zdravstva je postavljanje standarda, posebno za metodu koja nije korištena u medicinske svrhe na način na koji se obavlja i konvencionalna medicina. Tako da standardi su ključni, naravno. Ja sam recimo nekako i radio hidžamu i davalac sam krvi dugogodišnji, uvijek je ono pitanje jeste li prakticirali hidžamu zadnjih 6 mjeseci i tako dalje, upravo zbog mogućih zaraza, jel?
2: Opasnost krvi prenosivih oboljenja, jel? Ako se ne radi po svim standardima, znači standard je da se izvodi po svim principima hiruške male hirurgije, asepsa, antisepsa, jednokratnost i sterilnost instrumenta. Da se ne bi prenijela virusna krvlju prenosiva oboljenja kao što su sida, hepatitis, a moraju biti sterilni instrument, sterilizirani, da se ne bi bakterijske infekcije stvarale. I po svim uzusima male hirurgije se moraju raditi.
1: Vi evo već dugi niz godina radite samo hidžamu, potpuno ste izašli iz neurohirurgije. Pomenuli ste da je to mikrohiruška intervencija. Koje su to u stvari bolesti, stanja, šta je pokazalo? Recimo kad smo govorili o punkturi, to su, kaže se, bolna stanja, posebno bolna stanja, recimo i migrena se često spominje kao izuzetno efikasna, odnosno akupunktura u migreni, ali kad je riječ o bolnim stanjima, i sinus su vrlo često indikacija. Ono što je za hidžamu interesantno, ima zavisno od pozicije raznih indikacija. I sad ćemo odmah napraviti podjelu između ovih vjerskih preventivnih, da tako kažem, intervencija u hidžami s jedne strane, i s druge strane pokušaj, odnosno rješavanje nekih akutnih stanja ili terapeutsko djelovanje, pa da evo tu malo i slušalce upoznamo s razlikom.
2: Radijući akupunkturu, orijentisao sam se na način kako su u tradicionalnoj kineskoj medicini i dan danas uči. A zapisi o akupunkturi datiraju 4000

poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vinu.